আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تليق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم سامعين الكرام تصور راديو امن زي مفتي سيد اسد علي شاه دا وخت زمونږ پروگرام دی 4K کاسمیټکس کریم پتاون سره تاسو دی یو لسنه تر دوه بجو پوری اوریږي 4K کاسمیټکس کریم تاسو له مختلف پروډکټ راډي او دا پروډکټ پتا اوس تا بټرام او دی بټرام نه علاوه پتا کوټ مانسیرا چتر وګي او زبانډا بشام او مختلف علاقو کې دا تاسو ته ملاويږي ګران اوریدونکو 4K کاسمیټکس کریم چې دی هغه مختلف تاسو ته پروډکټ راکړي هغه کې اول لسره فیس واش دی دو قسمه ایک فیس واش او بل سټرابری فیس واش دی ایک نی فیس واش دی جسم او دی پارا او د قشاله مخ ته د غونې پارا د قشاله کریم چې دی 4K بیوټی ایک نی کریم

0: ஊஸ் வர்த்தரசி தகசேன மங்களார உனிவலஜி
1: ஜி
0: ஹாய் ஹாய் ஹாய் ஹாய் தூரு பூன சடே ரைஸ் தரவ உடிக்கன தகசே கோ ட்ரக்டர் ஆகா சலேப்பர் லூட் கடியு யார் ஆக தே சூ ஹது மங்கு அசி ஜரி ஜரி ஷு ஜோகா பூர்த்த கூல ஷு மங்க பியா லாரக்கே தப்சார் நல்லாந்த காடி யார் ஆக சடி குதிரே மயர் மச்ச டுக்கடே டோடே பனி அல்த சிஷேனு ஓ பியா மங்க சூ பூஸ்கு گرمی وا را لوکا تھا ہاں بیا تھل جمع ترسی دکان داسے دانا وانا پڑا تھی پذانم نے آباد کلے ہوا داغا ڈیر درانا خا لگتے
1: بالکل
0: ڈیر خواب درانا خا لگتے تھا سو رت لیا آگے منگا رہا وہ نہیں بولو چراوی نہیں بولو نو بیا دما اکڑا التنا بیا بل گاڑی کی جان دگے ترا ہو رہا تھے مر گرے تھا مر گر کے لاندی
1: گاڑی تھا کم دینا نہیں والے ہو بیا
0: دادے دگا ٹریکٹر رہو نہیں بیرے تل کمراٹ نہ ہونی کونا تل بازار
1: مر
0: گرے پوری التنا چی بیا لالو دگے تھا منگورے تھا التا جان لو ہوٹل کس پکڑا اور ہوٹل کی تم رسے میٹرس کمرا رکھے سو رکھو کمرا وا بس مونگی جی نہیں بالختون رکھے لاندے وہ پیپر آتی تھوڑی پاؤکڑا سارا پاس دوں چاہیے پی خبر تو میں منگا مرو بتا پی خبر نہ جائے تھا نہیں پی خبر نہیں دھیرے دھیرے میں داستا تو پما کار سو دادا جن جما بولا نہیں سفر ہو گود اور دے نمک کے دگے تلو ماں کال نو لسا دری نیوی کی پر 93 کے 1993
1: کی منڈا
0: دا یو نظم بدر تو کم نظم ہوئی
1: پلیز
0: زما خدا راڑو درنگونو دا یو نظم دے جی درنگونو د مسکانا مازیگر خکل خکولانا د مستای شرم حیانا د درد د زړه دوانا تن مرد پل بشونا مین نظر کتونا د چھڑ رنو بونا ابشار ابشار کے دونا دا گولون دا خلینا دا حسن دا جذبینا دا کلاہ کا ٹپینا دا قدرت دا کرشمینا دا شپن دا شپیلے سازنا دا پیر دا زڑا آوازنا دا گل دا زوانے رازنا دا چا دا مستے سازنا تپیدائے
1: تپیدائے
0: تپیدائے
1: ڈیرا مننا پیر سے چیتا سمگ لٹیم راکو دل تکی تشریف راوڑا
0: ستا سم ڈیرا جاتا مننا او سمر من نو کو کم بھائی او نن خو می مرور دل را وشتو
1: ددوم دې رضا ته مننه
0: کنه خو ری
1: زو اقرار کوم ز خزانه خپل مر نه پټو ما ز بډای ما اوس
0: بډانی ټیک ټاک زوانی او د دې زوان نوم کلکی
1: ست زوانی ست دور دې
0: نن ما ته کو کې د سنگ بډا و ټایم پیر سا و سړی چې را سره صبر کوم سره د سیلانین ګرځې دې دالان کې خپکه ډو کوم نه لرم
1: نو خیر دا خبر مې وکړ چې خپل سي مهاري به تر سره کوي ٹھیک شو کنه رفیق شاہ صاحب اګونو نو ورځن کو دې سره زمنګ پروگرام یو شاعر یو قصه سرته رسی ان شاء الله بل اتوار لبستا سو په خدمت کې بل پروگرام سره زریګم یو بل شاعر سره تر هغه پوري پیر سید نادر شاہ پیر سید رفیق شاہ رفیق او ګل فام صاحب لور کې اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسه
0: امين السلام علیکم